آپ سے چاہتا ہوں معافی اس گانے کو, کیونکہ اس کے کہیں نہ کہیں کسی جگہ پہ ٹرابل ہے جو مجھے سننے میں لگ رہا ہے, تو آپ کو بھی لگ رہا ہوگا. اس کو کر دیا فکس میں نے, اور اب آپ کی نظر کرتے ہیں اصلی والا گانا.